0: re ba ha o morena modisa ya mollemo o disa ka leswai ha bolae empa o ya phidisa ke ba ha o morena ntate ntsebenye wa mosia ale ha ntate molo matala ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: mme ma se bole
1: emo ha ba lona ha le mahlomone a gape ha thabile a bine di se emo ha ba lona ha ba a di se ba ho ba tshega ke ba mo hatelle ba ntse ba mo khosa ka o ke nna
0: mme ma ga thabile
1: ke ba ha o morena
0: thank you mme wa ka ke ba ha o morena ke bo manga ba le ba aparo ditse u ba hlatsitsenga ka madi a konyana ntate tshidiso lento a le borogwaneng.

0: ke ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: sa khom
1: dumela bana ba ntate ba ke ntentiri modimo a le go itse mo le mo sa tseleng ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khom o mo kiritla
1: ka ma se podi ngwane yeso
0: amen ngwane yeso
1: amen le khom

0: ke ba lefetse dibe le satane ke mohlotse matla ha ya fedile le mapheko a le thaba bosiu ha ntate moholo mosalla. Re ba ha o morena
1: re ba ha o makana ngwanele
0: masale
1: ba ye go tsere se ha a le tsapano a ga ditati o ba tsagele o ba ne ha ba tsebe ba tsiketsa re ba ha o morena
0: re ba ha